0: Hello.
1: Emma Kale. Mommy. Lati.
2: Ajukete.
1: Mono donja ajukete yai. Mama semelese.
2: Lapata.
1: Ajukete. Eyo de se don sa pata na le yo ti gbokada be abo ton saju be.
2: Akana le gbokada lo na bembu.
1: Ajukete. Aku oduma.
2: Aku odun.
1: Aku yedo.
2: Atopo re.
1: Se bana na le ti so do abe travel.
2: Ibadan ni.
1: Daddy da.
2: Daddy
1: ti lo. Seko.
2: Ajukete.
1: Ah. Kabisi. O to rumelo bayi. Kai, kai, kai, kai. Kine yeji yin?
2: 45.
1: Sen le yin?
2: Ben.
1: Long waban doti yin. Long waban doti yin. Long waban doti yin. Amo yon long nevi okpanyere kwa ati tenne kwa kwa wa. Che wakwe na. Ame yise muslim.